nale amor joge ma ci medina la fa vai la vai sa ma ci nyandam bitlo ko ma fose sa ma mai ma fose degan mai o ba ko ta ka degan mai ta ka.